Kad njih fališko otok u pusto moru, da si drobaci i da se divi, a da se kupam.